Cadere până mă Păși aurii din tău Certă da program Orve stai ha? Pă cum căle că e urvăi Cum ai la cadă Mișta hama hawașa e gana Skin polish Da huzifa company Behterin ilanț Behterin ahkula Behterin spinul ai Plan spin zelas minere Și o dirke Huzifa company și fa skin polish Tu se de khual zon Lose pșe de pura ukhlai O istimali e Shuru ka hai